0: Radio.
1: Len, dilen, ides, ien, iden, remis.
2: Heijas on messiin. Heijas on messiin.
1: Len, dilen, ides.